synga bara att jag kom föreslår mig något som helst. Och jag vet att du vet av oss två är det du som vet bäst. Och jag vet att jag inte sträcker er till, och det är ont att det är så. För jag kan falla och såra oss bägge något som helst, ja. För jag kan falla och slå mig något som helst. Och jag vet att du vet av oss två är det du som vet bäst.

Det var han klagade, men det är tänt ett lys. Och det är många ljus som tändes i idag i anledning att kung Harald har gått bort. Och vi ska ta med lite om vad som sker nu vidare. Det är en sak som VG har publicerat på sin nettsidor. Kung Harald är död, detta sker nu. Det är många traditioner och lover knyttet till en konges bortgång. Norge har mistat kungen som genom flera tio år har varit landets statsoverhode och en av de mest kända skikkelser i norsk offentlighet. Och dödsfallet markerar slutet på en epoke för kongehuset och starten på en ny. Men vad sker egentligen när en norsk konge dör? Här är svaret på några av de viktigaste spörsmålen. Nummer 1, vad sker när kungen dör? Kronprins Håkon blir konge med en gång. Norge står därmed aldrig utan konge. Regeringen håller vid tidiga regeringskonferenser på statsministerns kontor och det är varsla extraordinärt statsråd på slottet fredag klockan 11:30 och där möter regeringen den nya kungen. Fredag runt klockan 11 ankom den nya kungen slottet och i bilen satt han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Efter statsråd vill statsministern och statsrådene undertegna kondolansprotokollen för kung Harald den femte. Klockan 13:00 ska statsminister Jonas Gahr Støre hålla en minnetale för hans majestät kung Harald. Klockan 12 vill kyrkeklockan över hela land ringa en timme fram till klockan 13. I tillägg vill den norske kyrke öppna dörrarna idag och dagen framöver för dem som önskar att tända ljus och vara sammen i sorgen. I alla landets domkyrkor och i flera andra kyrkor så vill det vara öppet med kondolansprotokoll. Samtidigt klockan 12:00 vill försvarets 9 salutstationer landa över avfyra sörgesaluter och de består av 21 skudd med 30 sekunders mellanrum. Alla försvarets avdelningar markerar kungens död med uppställning med kungöring och ett minuts stillhet. Som också vi här på Radio Modum markerade nå klockan 12. Vidare, nummer 2, blir den nya kungen hetende Håkon. Ikke nödvändigtvis, den nya kungen väljer själv vilket namn han vill bruka som konge, men kongehusexpert Tor Boman Larsen har sagt till VG att de flesta förväntar att den nya kungen tar Håkon den åttonde som kongenavn. Och nummer 3, vem är i arverekka till kongehuset i Norge? Arverekka till den norske tronen är fastsatt i grundloven. Den som står först i arverekka är efter den nya kungen blir kronprins eller kronprinsesse. Slik är arverekka nå. Kronprinsesse Ingrid Alexandra på 22 år, prins Sverre Magnus på 20, prinsesse Märtha Louise på 54, Maud Angelica Behn på 23, Lea Isadora Behn på 21 och Emma Talula Behn 17 år. Nummer 4, blir det landesorg? Regeringen har fredag fastsatt nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg, fra dødsdagen til gravferdsdagen, og fra 12-13 fredag skal kirkeklokkene ringe i kirke landet rundt for å minnes kong Harald. Dette er en dag for sorg for oss som folk og nasjon, og samtidig kjenner vi på takknemlighet. Sorgen er også fylt med en dyp og inderlig takk over alt kong Harald har vært for oss alle gjennom sitt liv, og vi ber om Guds nærvær og om sorg för alla som nå sörger, säger preses Ola Fykse Tveit, som är ledande biskop i den norske kirke till NTB. Regeringen och statliga verksamheter vill markera den nationella sörgeperioden på flera måter. Det vill flaggas på halvstång från kungliga residenser, statliga byggningar och militära förlängningar och aktiviteter och arrangemang av faglig karaktär vill bli genomfört som planlagt, men det vill läggas vikt på att arrangemang i perioden har en värd de ramme og at det markeres at landet er i sorg. Utover det som gjelder for regjeringen og statlige virksomheter er det ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, skriver regjeringen på sin nettside. Og nummer 5, blir skoler og barnehager stengt? Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald den femte er død. Nummer 6, hva skjer formelt når den nye kongen overtar? Fredag morgen har regjeringen opplyst at det blir ekstraordinært statsråd på slottet. Der blir det formelt kunngjort hvem som er ny konge og vanligvis også hvilket navn og valgspråk han vil bruke. Nummer 7, hva er valgspråket? Det er kongens personlige motto. Kong Harald brukte det samme som sin far og bestefar, alt for Norge. Hvilket valgspråk den tidligere kronprins Håkon Magnus vil ta som konge er foreløpig ukjent.
Nummer 8, hva skjer med Ingrid Alexandra nå? Prinsesse Ingrid Alexandra rykker opp til førsteplass I arverekka og blir Norges tronarving. Det gir henne også en ny konstitusjonell rolle. Dersom kong Håkon I utlandet eller så syk at han ikke kan ivareta sin oppgave som statsoverhode, skal Ingrid Alexandra tre inn som regent og midlertidig utøve kongemakta. Og som myndig tronarving kan hun også sitte I statsråd sammen med kongen, men uten stemmerett eller ansvar for beslutningene som tas. Grunnloven sier derimot at kongen bestemmer titlene til